0: Північна варта на 104.4 FM.
1: Третя година.

0: Реклама.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Увага! Оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

0: Нічна варта на 104.4 FM.
1: Місто для тебе на 104.4 FM.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Вихованці кам'янських міських спортивних шкіл та клубів у червні успішно виступали на обласних, всеукраїнських і міжнародних змаганнях, демонструючи високий рівень підготовки та поповнюючи скарбничку міста новими нагородами. Про спортивні досягнення кам'янчан нам розповіли в управлінні молоді спорту Кам'янської міської ради. Однією з яскравих спортивних подій став відкритий чемпіонат з пляжного тхеквондо ВТФ, який відбувся у Лівобережному парку. Участь у турнірі взяли понад 50 спортсменів віком від 4 до 40 років із Кам'янського, Кривого Рогу, Львова, Шахтарська та Добропілля. Наше місто представляли 35 вихованців – Дюсиша номер 1 та спортивних клубів «Спортстар» і «Кам'янське». Учасники демонстрували майстерність у стрибковій техніці та виконанні пумсе. Турнір, який проводиться вже 10-й рік поспіль, став важливим етапом підготовки спортсменів до майбутніх чемпіонатів України та Європи. Успішно виступили юні тенісисти. На турнірі вихідного дня «Грай та перемагай» серед спортсменів до 14 років переможцями стали Маргарита Богачова та Артем Осіпов. Призові місця також вибороли Валерія Заїка, Ірина Козлова, Кирило Варьовкін та Олександр Козлов. Наймолодших учасників відзначили спеціальними нагородами за волю до перемоги. Гучно заявили про себе вихованки Дюсиша номер 2 на всеукраїнському турнірі «Черлідін Суперкап 2026 у Львові, який зібрав близько 1700 спортсменок з усієї країни. Кам'янчанки вибороли десятки нагород у різних вікових категоріях, а команди «Прометей» неодноразово підіймалися на найвищі сходинки п'єдесталу. Підготували

Марія Діденко та Ольга Штрикуль, а бронзову медаль виборола Євгенія Бурхан. Чудові результати показали вихованці зі США номер 1 на чемпіонаті Дніпропетровської області з веслування на байдарках і каное. Кам'янські спортсмени здобули 17 золотих та 4 срібні нагороди. Особливо відзначилися Максим Михайліченко, Андрій Тонкунов, Анна Омельченко та Віталій Луценко. За підсумками змагань, усі вони увійшли до складу збірної області та представлятимуть регіон на чемпіонаті України. Активно в Кам'янському розвивається і дитячий футбол. У червні відбулися матчі 5-го турніру чемпіонату Кам'янського серед команд 2016 року народження. У турнірі беруть участь 8 колективів. Особливо яскраво проявив себе футбольний клуб «Мрія», який здобув найбільшу перемогу туру та став переможцем часткового турніру з післяматчевих пенальтів, присвяченого Міжнародному олімпійському дню. Гідно представляли місто і боксер зі США номер 1 на чемпіонаті Дніпропетровської області серед юніорів та юніорок у Кривому Розі. Срібним призером став Максим Бавсюк. Бронзові нагороди виборили Дарія Довженко, Іван Грищенко, Назар Макаренко та Данило Лисяк. Ще одну нагороду всеукраїнського рівня для Кам'янського здобули представниці настільного тенісу. У Львівській області проходив чемпіонат України серед міні-кадетів 2015 року народження та молодших. Вихованки зі США номер 1 Ярослава Овнищенко та Івана Сіненко у складі збірної команди Дніпропетровської області продемонстрували впевнену гру протягом всього турніру та стали срібними призерками національної першості. Високий результат спортсменів став ще одним підтвердженням якісної підготовки юних кам'янчан та професійної роботи їхнього наставника Валентина Галинського. Серед найгучніших спортивних досягнень червня – успішний виступ кам'янчанина Архіпа Журженка на міжнародній арені. На чемпіонаті Європи серед клубів з тхвондо ВТФ у Сараєво вихованець США номер 4 здобув бронзову нагороду ваговій категорії до 51 кілограма, поповнивши медальну скарбничку української збірної. Знаковою подією у червні також стало відкриття другого міського майданчика для гри в петанк. Новий безбар'єрний спортивний простір створено для ветеранів військових та їхніх родин. Відкриття супроводжувалося турніром за участю команди з Кам'янського та Дніпра. Петанк у нашому місті продовжує активно розвиватися, а кам'янська команда вже входить до числа найсильніших в Україні. Спортивні здобутки кам'янчан котре доводять. У нашому місті зростає талановита молодь, працюють професійні тренери, а спорт залишається важливою складовою

Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського. Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Реклама на 104.4.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Music на 104 і 4 FM.

0: Музика на 104.4 FM. Місто для тебе на 104.4 FM.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Вихованці кам'янських міських спортивних шкіл та клубів у червні успішно виступали на обласних, всеукраїнських і міжнародних змаганнях, демонструючи високий рівень підготовки та поповнюючи скарбничку міста новими нагородами. Про спортивні досягнення кам'янчан нам розповіли в управлінні молоді спорту Кам'янської міської ради. Однією з яскравих спортивних подій став відкритий чемпіонат з пляжного теквондо ВТП, який відбувся у Лівобережному парку. Участь у турнірі взяли понад 50 спортсменів віком від 4 до 40 років із Кам'янського, Кривого Рогу, Пова, Шахтарська та Добропілля. Наше місто представляли 35 вихованців – ДЮСШ номер 1 та спортивних клубів «Спортстар» і «Кам'янське». Учасники демонстрували майстерність у стрибковій техніці та виконанні пумсе. Турнір, який проводиться вже 10-й рік поспіль, став важливим етапом підготовки спортсменів до майбутніх чемпіонатів України та Європи. Успішно виступили юні тенісисти. На турнірі вихідного дня «Грай та перемагай» серед спортсменів до 14 років переможцями стали Маргарита Бухачова та Артем Осіпов. Призові місця також вибороли Валерія Заїка, Ірина Козлова, Кирило Варьовкін та Олександр Козлов. Наймолодших учасників відзначили спеціальними нагородами за волю до перемоги. Учно заявили про себе вихованки ДЮСШ номер 2 на всеукраїнському турнірі «Cheerleading Supercup 2026» у Львові, який зібрав близько 1700 спортсменок з усієї країни. Кам'янчанки вибороли десятки нагород у різних вікових категоріях, а команди «Прометей» неодноразово піднімалися на найвищі сходинки п'єдесталу. Підготували

на чемпіонаті Дніпропетровської області з веслування на байдарках і каное. Кам'янські спортсмени здобули 17 золотих та 4 срібні нагороди. Особливо відзначилися Максим Михайліченко, Андрій Тонкунов, Анна Омельченко та Віталій Луценко. За підсумками змагань, усі вони увійшли до складу збірної області та представлятимуть регіон на чемпіонаті України. Активно в Кам'янському розвивається і дитячий футбол. У червні відбулися матчі 5-го турніру чемпіонату Кам'янського серед команд 2016 року народження. У турнірі беруть участь 8 колективів. Особливо яскраво проявив себе футбольний клуб «Мрія», який здобув найбільшу перемогу туру та став переможцем святкового турніру з післяматчевих пенальтів, присвяченого Міжнародному олімпійському дню. Гідно представляли місто і боксер Дюсюшану Мородин на чемпіонаті Дніпропетровської області серед юніорів та юніорок у Кривому Розі. Срібним призером став Максим Бевзюк. Бронзові нагороди виборили Дарія Довженко, Іван Грищенко, Назар Макаренко та Данило Лисяк. Ще одну нагороду всеукраїнського рівня для Кам'янського здобули представниці настільного тенісу. У Львівській області проходив чемпіонат України серед міні-кадетів 2015 року народження та молодших.

одним підтвердженням якісної підготовки юних кам'янчан та професійної роботи їхнього наставника Валентина Галинського. Серед найгучніших спортивних досягнень червня – успішний виступ кам'янчанина Архіпа Журченка на міжнародній арені. На чемпіонаті Європи серед клубів з тхеквондо ВТФ у Сараєво вихованець США номер 4 здобув бронзову нагороду ваговій категорії до 51 кілограма, поповнивши медальну скарбничку української збірної. Знаковою подією у червні також стало відкриття другого міського майданчика для гри в петанк. Новий безбар'єрний спортивний простір створено для ветеранів військових та їхніх родин.

0: Спорт залишається важливою складовою життя громади. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM. Топ-музика на 104.4 FM.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
2: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
3: Запрошуємо за адресою. Місто Кам'янське, проспект Відродження, 22Б. Або на сайт VR.ua.
1: Меблі з VR – це просто.
4: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата – 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067-510-0121 та 067-284-2027.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо? Телефонуй 097-243-66-43.

0: Good Morning Show.
1: Культурний ранок. Ну що, друзі, доброго раночку вам нашої сьогоднішньої середи, тому що я вже заплуталася, який сьогодні день. Будемо прокидатися, налаштовуватися на цю середу, половина тижня вже майже минула, тому налаштовуємося на цей день і повернемося до вас зовсім скоро з погодою.

0: Good Morning Show. Погода.
1: Так, ну що, ми вертаємося до вас з новиною про погоду. Тому що треба розказати взагалі на сьогоднішню температуру.
2: Так, і сьогодні в нас мінімальна температура 16 градусів, а максимальна 33. Прям, ну, дуже спекотно. 1 липня починається, знаєш, так, з гарної ноти.
1: Не як 1 червня.
2: Так, не як 1 червня починалося. Скільки там було? 17-18, я вже не пам'ятаю, але було холодно.
1: Так.
2: Тому супер погода, чудово, опадів не буде, буде ясна погода, без хмар, тому взагалі ідеально можна їхати на пляж, відпочивати, позагорати, над річки відпочити.
1: Так, тому якщо є час після роботки зібратися та хоча б на пару годиночок виїхати до водички. Ну і що, ми будемо продовжувати, ви залишаєтесь попереду дуже багато цікавого.

0: Так, ну що, і переходимо до сьогоднішніх свят. Якщо ви не знаєте, якого приводу їхати до водички, ми вам розкажемо, що можна відсвяткувати, скажімо так, не тільки другий місяць літа, а ще й щось відсвяткувати таке. Прямо святково.
1: Так, ну що, дивись, так як ми сьогодні казали, що можна їхати на пляж. І, до речі, потрібно брати курячі крильця, тому що сьогодні їх міжнародний день. Співпало, ну, співпадіння не думаю, але можна притриматись цього свята.
0: А ще сьогодні день реального птаха, тому якщо ви встаєте дуже раненько, як і я, то ми з вами в одній, скажімо так, секті.
1: Так, ми сьогодні святкуємо це свято поповні. Також сьогодні міжнародний день анекдоту та жартів. Тому, друзі, можете сьогодні жартувати, розказувати анекдоти, і сьогодні прям ви відсвяткуєте це свято поповні.
0: Так, і, до речі, ну, взагалі, день майже не те, що майже, а сповнений того, щоб вже після роботи поїхати відпочивати. Це день винаходу сонцезахисних окулярів. Ось так от, якщо ви вгадали, коли ж день, коли у вас з'явилися ці окуляри, то зрозумійте, що це було 1 липня.
1: А ще воно з'явилось у 17 столітті.
0: Так, це взагалі.
1: Це далеко-далеко.
0: Далеко-далеко. Так. Якщо рахуємо, то 4 століття назад.
1: Так, але нічого. Дивіться, сьогодні їдемо на пляж, беремо сонцезахисні окуляри, беремо з собою гарний настрій з жартами, беремо крильця курячі і їдемо.
0: І для цього треба було раненько встати.
1: Так, забула. Рано встати і потім ці всі пункти і все. Сьогодні день пройде у вас максимально чудово.
0: Ось так от, тому такі невеличкі поради на цей день є. А ви залишайтеся, ми будемо продовжувати, тому що попереду що?
1: Попереду в нас музична реклама.

0: Реклама на 104.4.
1: Все для даху в магазині «Світ». Повний асортимент від профлиста до великого вибору метисів. Виробництво за вашими кресленнями. Купуйте за програмою «Євідновлення». Свободи 15, 098 88 00456.
2: Слухай ТОП Радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
3: КП «Добробут» продовжує надавати комунальні послуги у непростий для країни час. КП «Добробут» здійснює обслуговування житлового фонду міста. З турботою про вас та ваш комфорт КП «Добробут» нагадує: надання комунальних послуг та якість обслуговування залежить від рівня оплати споживачів. Зробіть свій вклад в розвиток міста. Оплатіть рахунки.
0: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Good Morning Show. Гороскоп.
1: Так, ну що, улюблена всіма рубрика – це наш постійний гороскопчик. Так, сьогодні що у нас?
2: Сьогодні астрологи кажуть, що день, коли слід бути обережними. Так, ну цікаво, до чого нас готують ці астрологи.
1: Інтригуючо.
2: Так, для овнів ділові переговори, навіть заплановані заздалегідь, краще перенести на інший день. Якщо ж такої можливості немає, їх слід провести в неформальній атмосфері.
1: А телець слід категорично триматися від фізичної активності, незалежно від її характеру, від занять спортом до перенесення важких речей, навіть у вигляді наповнених пакетів із магазину.
2: Близнята, мінливий настрій властивий вам у будь-який день. Сьогодні досягне свого піку. Щоб уникнути конфліктів із оточенням, особливо з близькими людьми, необхідно обережно обстежити, обмежити спілкування з ними.
1: Раки, поганий настрій, який може охопити представників цього знака цього дня, чудово лікується заняттям, що гарантовано приносять задоволення. Наприклад, хобі, на яке зазвичай не вистачає часу.
2: Лев, на роботі у вас сьогодні однаково нічого не вийде, тому бажано скористатися нагодою взяти вихідний і присвятити час собі або своєму дому. Схоже, він уже давно потребує ретельного прибирання.
1: Діви, день, коли представниками вашого знака, на думку, спадатимуть численні ідеї, які цілком можна назвати геніальним. Головне – встигати їх записувати, щоб не забути.
2: Терези, на найвдаліший день для реалізації нових професійних проєктів усе піде зовсім не так, як планувалося. А від деяких задумів доведеться взагалі відмовитися. Краще довести до кінця ті, що вже розпочато.
1: Скорпіони, сьогодні лише від самих представників цього знака залежить, як щасливо чи нещасливо вони почуватимуться. Не варто зациклюватися на неприємностях, а ось те, що гріє душу, потрібно підтримувати.
2: Стрілець, робота над новим проєктом, до якого ви давно прагнули, але не знали, з якого боку до нього підійти, має розпочатися з першого, нехай невеликого, але важливого кроку. Пам'ятайте, що дорогу подолає той, хто йде.
1: Так, козороги, день, коли потрібно ретельно контролювати свої емоції, такі стримані люди, як ви, не готові до їхніх наслідків, тому можуть опинитися в неприємній ситуації. Цього не можна допускати.
2: Водолій, тим, хто вже давно збирався піти до РАЦ, рекомендується зробити це цього дня. У такому разі сімейне життя буде не тільки довгим, а й щасливим, тому не варто зволікати з офіційним оформленням стосунків.
1: Риби, навіть якщо вашу увагу вимагатимуть, невідкладні справи знайдіть можливість перенести їх на інший, більш сприятливий час і трохи відпочити, оскільки ваші сили вже на межі.
2: Так, ну, знаєш, цікавий, до речі, гороскоп. Он водоліям потрібно до РАЦ вже йти. Все зрозуміло. А нам просто бути обережними.
1: Так, а мій сьогодні день залежить тільки від мене, так що. Сьогодні мій день у моїх руках. Ну і що, ми будемо продовжувати. Ви залишаєтесь попереду, не повірте. Кадна, я вже давно чогось і не чула. Тепер почую. Тому ви залишаєтесь слухати Кадна, а ми повернемося.

0: так. Ну і для того, хто може не полюбляє гороскопчика, може хто не вірить, є передбачення на сьогоднішній день. Так. Які у нас сьогодні там імена з якими передбаченнями?
1: Так, ну сьогодні Глібу варто діяти рішуче. Швидкі кроки приведуть до хорошого результату.
0: Лариса, день підходить для спокійних справ і наведення порядку в думках та вдома.
1: Микита, можливо, цікава пропозиція або новий напрямок, який вас зацікавить.
0: Віолета, приємні емоції з'являться там, де ви їх зовсім не очікуєте.
1: Сава, сьогодні важливо не поспішати, терпіння допоможе уникнути помилок.
0: Яна, день сприятливий для творчості та самовираження.
1: Тарас, ви зможете вирішити питання, яке довго не давало спокою.
0: Ангеліна, чекайте приємної зустрічі або несподіваної підтримки.
1: Арсен, ваші ідеї знайдуть підтримку, якщо ви їх чітко озвучите.
0: Любов, день принесе тепло у стосунках і відчуття гармонії. Ось такі наші імена на сьогодні з передбаченнями. Тому, якщо ви почули своє ім'я, то це взагалі вау! Можна собі дати, не знаю, цукерочку можна собі дати, так, якщо ви почули своє ім'я. Ми будемо продовжити. Я нагадаю, що з 9 у нас почнеться чат зі слухачами, тому ви можете вже готувати ваші повідомлення, а ми будемо їх чекати, та з 9 відкриємо чат для вас. І для нас.

0: радіо.
1: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
2: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
3: Запрошуємо за адресою: місто Кам'янське, проспект Відродження, 22Б, або на сайт VR.ua.
1: Меблі з VR – це просто.
0: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Увага! Оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

0: прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.
1: Ти знову мене покохаєш, як тоді, коли ми жили і не рахували дні. Зараз нам всім точно не до жартів.

0: Так, ну що, 9-та годинка розпочалася, це означає тільки одне, що ми вже готові розпочинати чат зі слухачами. Який, на який номер можна писати? Це 0103-244-104-4, Viber та Telegram відкриті. Є, до речі, повідомлення одне, поки що, поки розганяємося, скажімо так. А це передаю гарного дня мамі Тані від доньки Каті. Цілую та дуже сильно тебе люблю. Є. Так, це є. Ну що, поки є, напевно, новини. Є у тебе новини?
1: Так, в мене є така, знаєш, прикольна новина. Те, що в Англії 5 папуг довелося розсадити по різним вольєрам у зоопарку. А знаєш чому? А тому що вони постійно ображали відвідувачів і сміялися над ними.
0: То це розумію таке.
1: Ні, це прикольно.
0: Ні, ну прикольно, я ж не спорю. До речі, у мене є, що кам'янські спортсмени блискуче виступили на українському турнірі з козацького двобою у Вінниці. У їхньому активі 3 золоті та 2 срібні та 6 бронзових медалей.
1: Ну, взагалі розумію.
0: Ось так от, да, ось такі молодці в нашому місті є взагалі. Круті люди. Ну що, будемо продовжувати. Настя взагалі у нас сьогодні, щоб ви розуміли, у неї якийсь ерор в голові. Вона губиться взагалі, але вона, до речі, прокидається разом з вами, вона разом з вами розганяється. Тому 093-244-4-4, Viber та Telegram, ми чекаємо на ваші повідомлення.
2: Чат зі слухачами, спілкування онлайн, пиши вітання, побажання, думки.

0: реклама на Топ-Радіо.
1: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
2: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
3: Запрошуємо за адресою: місто Кам'янське, проспект Відродження, 22Б, або на сайт VR.ua.
1: Меблі з VR – це просто.
4: Медичний центр паліативної допомоги міста Кам'янське продовжує піклуватися про важкохворих та літніх пацієнтів. Надаємо цілодобовий медичний догляд, психологічну та духовну підтримку. Телефон 0800 317 136. Наша адреса – вулиця Олександра Малофеєва, 10Б. Наш сайт – hospice-kamyanskoye.com.
5: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барву життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.

0: Зробіть перший крок до здорового способу життя разом із програмою «Кам'янчанам кам'яні м'язи». З квітня по жовтень за ініціативи міського голови Андрія Білоусова у місті проходять безкоштовні тренування для всіх охочих. Правий берег, міський парк культури та відпочинку. Соцмісто, стадіон по проспекту Конституції. Лівий берег, проспект Металургів 1, бульвар Будівельників, проспект Нескорених 63. 17 видів спорту, професійні тренери, заняття просто неба та локації поруч із вашим будинком. Тренування проходять тричі на тиждень і доступні для дітей та дорослих незалежно від рівня підготовки. Зробіть спорт своєю корисною звичкою, приходьте на тренування. Більш детальна інформація на сайті sport.kam'янське. Є питання? Телефонуй 093 260 88 43. Кам'янчанам кам'яні м'язи. Ми чекаємо саме на тебе.
1: Кам'янчанам кам'яні м'язи.
2: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Так, і по традиції 9.20 – це тільки наш час для театру та для розіграшкової точки. Ну що, репертуар, який сьогодні нас чекає, це що 3 липня 18.00 на основній сцені прем'єра музична казка «Аліса у Дивокраї». Це яскрава вистава за мотивами знаменитої казки Льюіса Керрола, яка однаково захоплює дітей і дорослих. На Алісу чекають білий кролик, чеширський кіт, дивокоти, капелюшник, нескінченні чаювання, королівські примхи і світ, у якому майже ніщо не є тим, чим здається на перший погляд. Це нова театральна мандрівка з музикою, гумором, фантазією і несподіваним відкриттям. Вже 3 липня ввечері у п'ятницю театр запрошує дітей і дорослих у подорож, де звичайні правила раптом перестають діяти, а найнеймовірніше стає можливим.
1: Так, ну що, а 4 липня о 17.00 на основній сцені на глядачів чекає команда «Шалене рандеву» в готелі «Вестмінстер». Лондон – фешенебельний готель із видом на парламент, таємна зустріч, яка мала залишитися непоміченою. І одна несподівана обставина, після якої приховувати доведеться вже не тільки романтичну пригоду. «Шалене рандеву» в готелі «Вестмінстер» – це комедія за п'єсою Рея Куні, майстра англійського гумору і стрімких сценічних поворотів. Політик Річард Віллі намагається врятувати свою репутацію. Його секретар Джордж Пігден хоч якось утримати ситуацію під контролем. А до готельного номера тим часом один за одним приходять люди, яких так точно не чекали. Брехня плутається, двері відчиняються невчасно, пояснення стають дедалі неймовірнішими, а вечір у готелі «Вестмінстер» перетворюється на блискучий комедійний безлад.
0: А 9 липня о 18.00 на основній сцені України.
1: Саме України, так.
0: Так, да, на основній сцені театру імені Лесі Українки покажуть комедію «Татусі Павутині». А інтернету надія знайомить людей, а іноді руйнує навіть найретельніше приховані секрети. Головний герой вистави – таксист Джон, який багато років успішно живе на дві родини. Його життя було придумане до дрібниць. Чіткий розклад, звичні маршрути і пояснення. Та одного дня діти з різних сімей випадково знайомляться в інтернеті, і бездоганний план Джона починається стрімко руйнуватися. Відтепер йому доводиться на ходу вигадувати нові виправдання, викручуватися з дедалі складніших ситуацій і ще більше заплутуватися. А його друг, який щиро намагається допомогти, лише додає цієї історії ще більше кумедного хаосу.
1: Так, ну що, і сьогодні, 1 липня, ми розіграємо квиточки на чудову виставу «Татусь у павутині», яка відбудеться 9 липня о 18.00. І по традиції я вам зараз задам якесь складне, надскладне прям питання, і вам потрібно дати правильну відповідь, щоб отримати ці чудові два квиточки. Питання звучить так. Що показує театр глядачам? Матчі, новини або вистави? Що показує театр глядачам? Якщо ви здогадалися, що це за відповідь, скоріше пишіть нам.
0: Я не здогадалась, тому хоча б ви здогадаєтесь.
2: Спілкування онлайн. Пиши вітання, побажання, думки.

Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського. Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: ночі ми вже намагаємося зв'язатися з нашим сьогоднішнім переможцем і...
1: Так, доброго раночку, вас вітає Топ Радіо.
2: Доброго ранку.
1: Так, ми вас вітаємо, викрите два чудові квиточки на прекрасну виставу. І давайте скажемо, яка ж була відповідь.
2: Яке було запитання?
1: Так, вибачте, питання. Що показує театр глядачам?
2: Вистави,
1: абсолютно вірно, ми вас вітаємо.
0: Після цього нам скажи, що це була постанова.
1: Ні, все добре.
2: Ні. Я дуже давно пишу, намагаюся виграти, ось вперше я виграю, дуже задоволений, дякую.
1: Так, чудово, ми вас вітаємо. Може, ви хочете комусь передати привіт, Тані, або просто побажати гарного дня?
2: Ну, в цей день хочеться передати привітання всім слухачам Топ Радіо, всім, хто зараз слухає.
1: Так, ми вам також бажаємо гарного дня, квиточки вам зараз надішлемо.
0: Ось так просто можна отримати у нас квиточки, навіть якщо ви довго писали, то можна і також отримати, якщо довго писали. Ну і що, ми будемо продовжувати, друзі, чати з слухачами триває, ми скоро повернемось з вашими повідомленнями, а ви не забувайте слухати нас і не забувайте купляти квиточки на Алісу у Дивокраї. Ну що, ми будемо продовжувати.

0: Так, ну що, ми будемо продовжувати наше ранкове шоу, тому що ми не хочемо, щоб ви засипали, не хочемо, щоб ви розслаблялися.
1: Так, і по традиції я буду задавати зараз Ані якісь фразеологізми, а їй потрібно дати значення.
0: Знову ж таки, ми до цього вертаємося.
1: Так, ми повертаємось кожен день до цього стабільно о 9:45. Так, перше, це буде давати горобцям дулі.
0: Ні.
1: Ні? Це ледарювати.
0: Окей.
1: Прикольно, так? От якщо ти бачиш, що людина нічого не робить, кажеш їй, що ти там горобцям дулі даєш. Так, давай далі. Гнути спину.

0: Ну дивись, гнути спину – це дуже виснажуватися, багато працювати.
1: Ну, гнути спину можна і на тренуванні.
0: Ні, ну може на тренуванні, але так. А, так, давай далі. Що ж тобі такого? Розказати, мати клепку в голові.
1: Ну, бути з головою.
0: Ну, бути розумним, правильно, супер. Працювати до нестями.
1: Багато працювати.
0: Дуже багато. Хоч, віддаватися роботі повністю.
1: Хоч я щось знаю.
0: Так, і давай ловити гав.

0: А це як типу втикати?
1: Ну, так, бути неуважним.
0: Так, да, це я пам'ятаю, це мені казали колись.
1: Казали. Так, да. Все, супер.
0: Ну що, а якщо ми будемо до ваших повідомлень переходити, то є, що передаю привіт щирий своїй мамі Наталі. Матуся, обережи себе, гарного дня тобі і пам'ятай, що я дуже тебе люблю. А далі, вітаю свого чоловіка Олександра. Нехай робочий день мене легко, а ввечері чекаю тебе вдома з гарним настроєм. Прикольненько. Передайте, будь ласка, вітання всім нашим захисникам. Дякую вам за силу, мужність і можливість жити під мирним небом. О, це такі важкі повідомлення для мене. Ну що ж, будемо продовжувати. Ваші повідомлення є зачитані. У вас залишається ще 13 хвилин чату зі слухачами. Ми, скажімо так, відходимо на невеличку рекламу і потім знову ж таки до вас повертаємося.
2: Реклама на 104.4.
3: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
4: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
5: Запрошуємо за адресою. Місто Кам'янське, проспект Відродження, 22Б. Або на сайт VR.ua.
3: Меблі з VR – це просто.
6: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
7: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
8: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53, телефон 097 097 97 12. Продаж і сервісне обслуговування. Знижка на мотокоси до 15%. Акція діє до 31 липня 2026 року.
9: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
2: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Так, ну і на завершення нашої, скажімо так, 9-ї ранкової годиночки, у нас, як завжди, правильний початок дня – це розпочинання психхвилинки.
1: Так, і сьогоднішня тема така – мистецтво маленьких кроків. Як планувати життя, коли все навколо нестабільно? Так, ну що, перше – це плануйте горизонт 24 годин. Коли майбутнє туманне, довгі списки справ лише лякають. Спробуйте планувати лише на один день наперед. Увечері запишіть 3 конкретні задачі, які ви точно зробите завтра, незалежно від контексту. Тобто це дає мозку необхідне відчуття структури та передбачуваності. Ви не знаєте, що буде через місяць, але ви точно знаєте, чим займаєтеся о 10-й ранку. Так, друге це...
0: Так, я знаю, я піду їсти.
1: Так, все чудово, так, піду їсти. Друге – це створіть список опорних ритуалів. У часи нестабільності нас тримають не плани, а звички. Це прості дії, які ви робите за будь-яких обставин. Ранкова кава з певної чашки, читання книги перед сном або щодошневе прибирання. Такі острови стабільності сигналізують психіці «Життя триває, я маю контроль над своїм побутом». І третя порада така – замініть цілі на напрями. Замість того, щоб ставити жорстку ціль, оберіть напрямок. Я дбаю про фінансову безпеку. Якщо обставини зміняться і жорстка ціль стане недосяжною, ви не відчуєте поразки. Ви просто продовжуєте рухатися в обратному напрямку, роблячи те, що можливо саме зараз, відкладаючи невелику суму або вивчаючи нову навичку. Гнучкість – це головна стратегія виживання в епоху змін. І ще хочу додати те, що великі перемоги складаються з крихітних кроків. Не намагайтеся осягнути неосяжне. Просто зробіть наступний правильний крок, навіть якщо він зовсім маленький.
0: Так, це правильно, тому що треба робити такі невеличкі кроки для того, щоб зробити щось дуже велике. Це точно сказано, прям підмічено у ритм цього життя, цієї взагалі ситуації. Ну що, ми бажаємо вам гарного дня, гарної середи, щоб вона завершилась максимально швидко, максимально драйвово, щоб ви зарядилися гарним настроєм. Ми будемо відпускати Настю для того, щоб нам вона робила максимально круті новини, щоб ви її потім слухали. Так, ну що, будемо казати вам пока-пока. Я з вами буду до 3-ї годинки. Ви від мене не відв'яжетесь, вибачаюся. Так що,
1: слухайте Анюту і заряджайтесь настроєм.
0: А попереду у нас Макс Барських, тому не перемикайтеся.

0: Так, ну що, друзі, в мене є для вас суперновина, тому що 10-та годинка розпочинається, Настю ми відпустили, і суперприємні новини, які ви знаєте, що я люблю різні моди, взагалі все таке. І що хочу сказати, що Дженніфер Лопес з'явилася на публіці в образі від українського бренду. А 56-річна американська співачка та актриса продемонструвала сміливий образ на фестивалі. А зірка предстала у тілесному боді та легінцях з ефектом другої шкіри та графіті, а також корсеті, які були розроблені арт-відділом бренду. Джей Ло вже не вперше обирає для свого сценічного образу одягу цього бренду одяг української дизайнерки Ани Асхімєлової. Тож одягати такі зірки, як Тіна Кунакі, Нікі Мінаш, Емілі Ратоковські, Кортні Кардашян та інші. А я вже неодноразово вам казала про те, що взагалі мені настільки подобається, як американські співаки, актори вдягаються в наші українські в різний взагалі одяг. Це мені настільки подобається, настільки додає впевненості. Тому це головна мета – підтримувати наші українські бренди. Ну що, а попереду невеличка реклама, ми будемо продовжувати. Ви залишайтеся на хвилі 104.4, а ми будемо поруч з вами.
1: Реклама на Топ-Радіо.
2: Паліативна допомога – це поєднання професіоналізму і турботи. Медичний центр паліативної допомоги запрошує до команди лікарів, терапевта, невролога, хірурга та інших спеціалістів. Ми пропонуємо роботу в мультидисциплінарній команді, де цінують кожного спеціаліста. Якщо ви хочете допомагати тим, хто цього найбільше потребує, приєднуйтесь до нас. Місто Кам'янське, вулиця Олександра Малафеєва, 10Б, телефон 0800 317 136.
3: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
4: Заїмка пропонує казковий відпочинок на березі Блакитного озера. Чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка. І ще багато цікавого є на базі відпочинку «Заїмка».
5: Басейн «Мікомп» запрошує. Ціна разового відвідування для дітей – 180 гривень, дорослий – 230. Хочеш дешевше? Обирай абонемент. Залишилось питання, телефонуй адміністратору 068-903-2323.
1: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-6643.

о 10:42. Друзі, хто обожнює «Форсаж»? Я, мені здається, передивилась його дуже багато разів. Прямо ж настільки попередивлялася, що, мабуть, я вже знаю його просто не те, що на зубок. Я його знаю взагалі вздовж і поперек. Ну що, а тепер цікаві факти про фільм «Форсаж». Деякі актори не мали водійського посвідчення. Щоб зробити автомобільний світ фільму максимально справжнім, більшість акторів самі сідали за кермо під час зйомок. Проте Джордана Бюстер і Мішель Родрігес отримали ролі Мі та Летті ще до того, як взагалі мали водійське посвідчення. Ось так от. Тому, хто хоче на екстремальне вождіння, знаєте, права вам не обов'язкові. Ну що, давайте далі. Що любовна лінія, що стосунки між Домініком Ніком та Леті пережили злети, падіння і стали фундаментом для більшості фільмів серії. Але цікаво, що спочатку жодного романту в сценарії не було. Його дописали вже після кастингу Мішеля Родрігес. І знаєте для чого? Щоб тільки розширити її роль. Давайте до наступного факту, що народження ідеї. Франшиза «Форсаж» народилася зі статті RaceX у одному з журналів 1998 років. Репортажу про нього йоркських вуличних гонщиків і японських тюнінгів, який тоді ще тільки починав набирати популярність. І, скажімо так, як реклама Peugeot зробили фільми «Таксі». Ось так, оце нещодавно дізналася. Давайте до останньої новини, що створення атмосфери. Режисери хотів, щоб автомобілі в кадрі буквально кричали. Тому власників будинків, які потрапляли на зйомки, іноді просили перефарбувати фасади у приглушені тони, щоб яскраві машини виглядали ще ефектніше на їхньому тлі. Я б подивилась би на кожного з вас, якщо б до вас прийшли режисери, сказали: перефарбуйте, будь ласка, ваш будинок, щоб для того, щоб нам треба, щоб машини дивилися у кадрі фільму максимально яскраво. Ось так от, уявляєте, і таке буває. Ну що, ми будемо рухатися далі, ви залишайтесь на хвилі 104.4, а ми будемо продовжувати.

взагалі, які ми сьогодні трішечки пропустили. Знаєте, які музичний календар нам підказує, що сьогодні особливий сонячний вайб. 1 липня у світі відзначають Міжнародний день регі. До речі, це свято музики, яке народилося на Ямайці і стало символом свободи, миру та єдності. Цього дня шанувальники легендарного жанру згадують його історію, слухають культові композиції, беруть участь у концертах, фестивалях і тематичних заходах у різних країнах. До речі, те, що ми вам казали, поїхати на пляж, відпочити, тепер ви можете відсвяткувати ще свято регі, то взагалі просто якесь диво сьогодні. Тому ви залишайтеся, пам'ятайте, що ми максимально змотивували вас сьогодні піти на пляж, для того, щоб ця середа минула максимально класно, кайфово та легко. Тому не перемикайтеся, ми залишаємось з вами, а в нас попереду ще Леді Гага, Макс Барських і купа кого. Топ Мьюзик.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барви життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
2: Теплопостачальні підприємства звертають увагу споживачів на необхідність своєчасно сплачувати рахунки за теплопостачання. Наразі борг населення за спожиту теплову енергію становить понад 200 мільйонів гривень. Незважаючи на військовий стан в країні,

0: складні умови виконання обов'язків перед населенням та наявність великого боргу від споживачів, теплопостачальні підприємства своєчасно надавали послуги з теплопостачання в оселі мешканців міста. Щоб продовжувати якісно надавати послуги споживачам, теплопостачальні підприємства звертаються з проханням вчасно сплачувати рахунки за тепло. В разі несвоєчасної оплати теплопостачальні підприємства попереджають, що залишають за собою право на примусове стягнення заборгованості у судовому порядку. Внаслідок цього може бути накладено арешт на грошові кошти боржників, які знаходяться на карткових рахунках, або звернено стягнення на заробітну плату чи будь-які інші доходи.
1: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: flows back. I align with the flow. Every seed that I planted will grow. I am guided, supported.
1: Увага! Оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

0: Hot Music.
1: Місто для тебе на 104.4 FM.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Вихованці кам'янських міських спортивних шкіл та клубів у червні успішно виступали на обласних, всеукраїнських і міжнародних змаганнях, демонструючи високий рівень підготовки та поповнюючи скарбничку міста новими нагородами. Про спортивні досягнення кам'янчан нам розповіли в управлінні молоді спорту Кам'янської міської ради. Однією з яскравих спортивних подій став відкритий чемпіонат з пляжного теквондо ВТП, який відбувся у Лівобережному парку. Участь у турнірі взяли понад 50 спортсменів віком від 4 до 40 років із Кам'янського, Кривого Рогу, Пова, Шахтарська та Добропілля. Наше місто представляли 35 вихованців ДЮСШ номер 1 та спортивних клубів «Спортстар» і «Кам'янське». Учасники демонстрували майстерність у стрибковій техніці та виконанні пумсе. Турнір, який проводиться вже 10-й рік поспіль, став важливим етапом підготовки спортсменів до майбутніх чемпіонатів України та Європи. Успішно виступили юні тенісисти. На турнірі вихідного дня «Грай та перемагай» серед спортсменів до 14 років переможцями стали Маргарита Богачова та Артем Осіпов. Призові місця також вибороли Валерія Заїка, Ірина Козлова, Кирило Варьовкін та Олександр Козлов. Наймолодших учасників відзначили спеціальними нагородами за волю до перемоги. Гучно заявили про себе вихованки ДЮСШ номер 2 на всеукраїнському турнірі «Черлідінг Суперкап 2026 у Львові, який зібрав близько 1700 спортсменок з усієї країни. Кам'янчанки вибороли десятки нагород у різних вікових категоріях, а команди «Прометей» неодноразово піднімалися на найвищі сходинки п'єдесталу, підготували

до 10 років став Ярослав Радченко. Срібні нагороди здобули Марія Діденко та Ольга Штрикуль, а бронзову медаль виборола Євгенія Бурхан. Чудові результати показали вихованці зі США номер 1 на чемпіонаті Дніпропетровської області з веслування на байдарках і каное. Кам'янські спортсмени здобули 17 золотих та 4 срібні нагороди. Особливо відзначилися Максим Михайліченко, Андрій Тонкунов, Анна Омельченко та Віталій Луценко. За підсумками змагань, усі вони увійшли до складу збірної області та представлятимуть регіон на чемпіонаті України. Активно в Кам'янському розвивається і дитячий футбол. У червні відбулися матчі 5-го турніру чемпіонату Кам'янського серед команд 2016 року народження. У турнірі беруть участь 8 колективів. Особливо яскраво проявив себе футбольний клуб «Мрія», який здобув найбільшу перемогу туру та став переможцем святкового турніру з п'ятиматчевих пенальтів, присвяченого Міжнародному олімпійському дню. Гідно представляли місто і боксер зі США номер 1 на чемпіонаті Дніпропетровської області серед юніорів та юніорок у Кривому Розі. Срібним призером став Максим Бевзюк. Бронзові нагороди виборили Дарія Довженко, Іван Грищенко, Назар Макаренко та Данило Лисяк. Ще одну нагороду всеукраїнського рівня для Кам'янського здобули представниці настільного тенісу. У Львівській області проходив чемпіонат України серед міні-кадетів 2015 року народження та молодших. Вихованки

спортсменах став ще одним підтвердженням якісної підготовки юних кам'янчан та професійної роботи їхнього наставника Валентина Галинського. Серед найгучніших спортивних досягнень червня – успішний виступ кам'янчанина Архіпа Журченка на міжнародній арені. На чемпіонаті Європи серед клубів з тхеквондо ВТФ у Сараєво вихованець ЮСШ номер 4 здобув бронзову нагороду в ваговій категорії до 51 кілограма, поповнивши медальну скарбничку української збірної. Знаковою подією у червні також стало відкриття другого міського майданчика для гри в петанк. Новий безбар'єрний спортивний простір створено для ветеранів військових та їхніх родин.

0: Спорт залишається важливою складовою життя громади. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM.
2: Top Music.

Так, ну що, друзі, в мене є до вас дуже багато новин, тому що 11:42 на годиночку – це час передобідній. Це означає тільки те, що можна нарешті трішечки розслабитися і зрозуміти те, що обідня перерва майже у нас отут у Рутях. І що ж взагалі у мене новина. Skims нас знову здивував. Обличчям нової компанії став Вілл Феррелл. Цього разу бренд Кім Кардашян запросив не просто актора, а його персонажа-гольфіста Лоні Гокінса із серіалу «The Hulk», прем'єра якого запланована на липень. Так маркетологи Skims одночасно прорекламували майбутнє шоу і показали чоловічий образ без глянцевої ідеальності. В коментарях компанії вже називають однією з найвдаліших, аудиторія від неї взагалі в захваті. Що я хочу сказати? Що мені це нагадує типове американське, скажімо так, американський жанр максимально, він простий, але водночас дійсно відкритий, і ніхто на мене не наважувався так розкрити будь-кого. Але це суто моя думочка, але вам же ж видніше, тому подивіться і можете поділитися. Якщо буде можливість, можете мені прямо написати в чат, хоч привіти не продаємо, але в чат можете написати. Ну що, а попереду у нас велбой, тому не перемикайтеся. Обідня перерука вже в руках, а ми вас залишаємо з гарною музикою.

0: Реклама.
1: Паліативна допомога – це поєднання професіоналізму і турботи. Медичний центр паліативної допомоги запрошує до команди лікарів, терапевта, невролога, хірурга та інших спеціалістів. Ми пропонуємо роботу в мультидисциплінарній команді, де цінують кожного спеціаліста. Якщо ви хочете допомагати тим, хто цього найбільше потребує, приєднуйтесь до нас. Місто Кам'янське, вулиця Олександра Малафеєва, 10Б, телефон 0800-317-136.
2: Служи зі своїми. Якщо тобі від 18 до 24 років, укладай військовий контракт з Дніпропетровською бригадою ТРО на один рік та заробляй за цей період 2 мільйони гривень. А по закінченню контракту отримай іпотеку на житло з нульовою відсотковою ставкою та право виїзду за кордон. Ставай залізним піхотинцем Дніпропетровської тероборони. Телефонуй 0800-337-803. З подробицями можна ознайомитися на сторінці у Фейсбук 108-ї окремої бригади територіальної оборони.
3: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067-510-0121 та 067-284-2027.
4: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-6643.

0: Music на 104 і 4 FM. Дванадцята година.
1: Радіо твого міста, твого міста, топ радіо, топ радіо Кам'янське.
0: Новини на топ радіо.
2: Ви слухаєте топ радіо. З вами Анастасія Півеня. Далі коротко про головне. Станом на ранок 1 липня Кам'янський міський голова Андрій Білусов інформує, протягом ночі сили ППО знищили у різних районах області 11 ударних БПЛА ворога. Про це інформує начальник Дніпропетровської ОВА. У нашому місті минулося без надзвичайних подій. Дячість кожному, хто щодня тримає стрій. Міцності всім, хто допомагає та підтримує. Тихого дня усім, додав міський голова. Кам'янський міський голова Андрій Білусов з нагоди річниці створення військової частини А4882 вручив військовослужбовцям відзнаки захисних України. Підрозділ був створений 30 червня 2023 року і відтоді виконує бойові та спеціальні завдання у зоні відповідальності повітряного командування «Схід» на території Дніпропетровської, Запорізької, Донецької, Луганської, Харківської, Сумської та Полтавської областей. Лише за останній рік підрозділами військової частини було виявлено та відпрацьовано понад 70 тисяч повітряних цілей, серед яких понад 650 ракет та більше 40 тисяч безпілотних літальних апаратів різних типів. За цими цифрами врятовані життя, захищені міста, збережені домівки та безпека людей. Громада усвідомлює, якою ціною дається кожна спокійна ніч і кожен новий день у місті. Андрій Білусов подякував кожному військовослужбовцю за службу, мужність і відданість Україні та наголосив, що Кам'янське й надалі підтримувати Збройні Сили. Це всі новини. Станом на сьогодні. Бажаю вам гарного дня.
0: Новини на Топ Радіо.

0: Так, ну що, друзі, обідня перерва вже розпочалася. Що хочу сказати, що 12-та годинка і у нас прямо наразі 29 градусів тепла. Це прям спека, яка точно дає про себе знати. І дає собі про це знати не тільки вам, тому що вам дуже спекотно, а й нашим найулюбленішим твариночкам. Тому якщо є бутилочка, якась пляшечка водички, трішечки корму, або зайдіть десь купіть та дайте їм, тому що вони їм важко, дуже-дуже сильно. До речі, ще така приємна новина, те, що байопік про Майкла Джексона, хто не знає, він вийшов дуже давно, ну вже так, відносно давно, а він став найкасовішим фільмом біографії в історії світового прокату. І стрічка зібрала 9,77 мільйонів, випередивши Опенгеймера. Тому ось так от, пам'ятайте, що зараз байопік на першому місці, скажімо так, і треба носити з собою водичку. А ми відходимо на нашу обідню перерву.
1: Реклама. Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
2: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
3: Запрошуємо за адресою: місто Кам'янське, проспект Відродження, 22Б, або на сайт VR.ua.
1: Меблі з VR – це просто.
3: Будуємо разом. У нас великий асортимент будматеріалів та їх доставка. Магазин «Магніт». Місто Верхівцево, телефон 096-11-00-634.
4: Заїмка пропонує казковий відпочинок на березі Блакитного озера, чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка. І ще багато цікавого є на базі відпочинку «Заїмка».
2: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

Так, любі слухачі, я тільки що на дві сорочки виходила на вулиці, побачила світ. Що я хочу вам сказати? Я підтримую вас в таку спеку та хочу, щоб ви, якщо є можливість, відходили в тінь та трішечки відпочивали від цієї спеки. Якщо ви десь в офісі, ви великі молодці, тому що це дійсно зараз потрібно. Ну що, зараз давайте до новини, хто взагалі полюбляє сезон, любий сезон холостяка. Таких фанатів дуже багато. Я, до речі, одна із них. Ну, мені подобається дивитися, потім сміятися, потім робити якісь меми. А ще хочу сказати, що в мережі з'явилися перші кадри зі знімального майданчика нового сезону романтичного холостяка. На оприлюдненому відео зафіксована перша зустріч головного героя проєкту з однією з учасниць. Поки творці шоу зберігають у таємниці подробиці нового сезону, а ці кадри, які вже є в інтернеті, вже встигли викликати жваве обговорення серед шанувальників. Глядачі активно діляться першими враженнями та будують припущення, яким буде знайомство героя з іншими дівчатками. Дам такий невеличкий спойлер, що дівчина одна вийшла з червоною доріжкою, сама її розклала і сама пішла. Це називається велика самовпевненість, якої я вам бажаю. Обідня годинка продовжується. Сподіваюся, ваш обід дуже смачний, а якщо ви будете тільки обідати, знайте, приємного вам апетиту.

0: Реклама на 104.4.
1: Все для даху в магазині «Світ». Повний асортимент від профліста до великого вибору метисів. Виробництво за вашими кресленнями. Купуйте за програмою «Євідновлення». Свободи 15 098 88 00456.
2: Слухай ТОП Радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
0: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Любі слухачі, у мене запитання, у кого взагалі день народження улітку? У кого улітку, я вам заздрю, чесно, по-доброму, тому що, а якщо в мене було день народження улітку, то я б святкувала його, мабуть, як весілля, 3-4 дні. А ще одна, до речі, до вас людина літня, скажімо так, народилася, це дитинка Клавді Дрозд. Вона народила первістка, однак не розкриває, хто є батьком дитини. Я думаю, ви вже бачили дуже багато то її у різних фільмах, кіно, і, ну, наших українських, не американських, наших українських. І що хочу сказати, що ще у листопаді 24-го року Дрозд розповіла, що її коханий не публічна людина, яка не любить уваги до себе, тому вона поважає його бажання залишатися поза медіа. Ось так от. Тому батьку набагато більше уваги, ніж чомусь дитині. Але ми вітаємо її з народженням первістка, синочка і ще одна щаслива людина, яка народилася влітку. Тому є можливість відсвяткувати все на пляжі, а якщо не святкуєте, то просто підіть відпочиньте на пляж у цю неймовірну погоду.

0: 104 і 4 FM. Тринадцята година.
1: Радіо твого міста, твого міста, топ радіо, топ радіо Кам'янське.
0: Новини на топ радіо.
2: Ви слухаєте топ радіо і час дізнати, що відбувається просто зараз. У Кам'янському правоохоронці служби освітньої безпеки проводять профілактичні рейди на пляжах і місцях масового відпочинку біля водойм. Їхня мета – запобігти нещасним випадкам та нагадати дітям і батькам правила безпечної поведінки на воді. Про це повідомила міська інформаційна служба. Під час патрулювань поліцейські закликають купатися лише у дозволених місцях, не заходити в воду без нагляду дорослих, не запливати далеко від берега, не пірнати у незнайомих місцях та уникати небезпечних ігор на воді. У разі надзвичайної ситуації рекомендують одразу звертатися по допомогу або телефонувати за номерами 102 чи 101. Правоохоронці також наголошують, батькам не варто залишати дітей без нагляду навіть на короткий час. Профілактичні заходи триватимуть упродовж усього літнього сезону. У Центральному міському парку Кам'янського учасники громадської організації «Родини загиблих героїв-захисників України» провели чергове тренування з питанку. Про це повідомила міська інформаційна служба. Заняття відбулося на новому спеціальному майданчику, який уже став популярним місцем для активного відпочинку та спілкування. Попри спекотну погоду, тренування пройшло у комфортній тіні дерев. Учасники не лише вдосконалювали свої навички гри, а й мали можливість поспілкуватися, підтримати одне одного та провести час у дружній атмосфері. Спортивний азарт і позитивний настрій зробили зустріч по-справжньому теплу та згуртованою. Такі заходи є важливою складовою психічної підтримки родин загиблих захисників України. Спільні тренування, неформальне спілкування та активне дозвілля допомагають відновлювати емоційний ресурс, зміцнювати взаємопідтримку, відчувати себе частиною великої спільноти. Новий майданчик для питанку став ще однією сучасною спортивною локацією Кам'янського, що створює комфортні умови для заняття спортом, відпочинку та об'єднує людей різного віку навколо здорового способу життя. Це всі новини станом на цю годину. Залишайтесь на радіо.
0: Новини на Топ Радіо.
3: Топ Мьюзик на 104 і 4 FM.

0: Займ Гейн продовжує нашу 13-ту годиночку. Любі слухачі, у мене є до вас новина, яку ви точно не зможете забути і не змусити трішечки замислитися над цією новиною. На вулицях китайських мегаполісів з'явився незвичний цифровий жебрак. Високотехнологічний гуманоїд-робот, який просить у перехожих гроші на оплату рахунків за електроенергію. Цей інцидент викликав бурхливі дискусії в мережі щодо етики, мистецтва та нових маркетингових стратегій. І це такий цифровий прохач. І перехожі в провінції Сичуань помітили його. Він стояв на колінах і буквально випрошував у людей гроші на підзарядку. Тому я не розумію, чому тоді нас хочуть замінити роботами, якщо все одно виходить те й саме. Якщо вони хотіли від цього відійти, то ні, не відходять. Але ж це, я уявляю, як це було кумедно. Бруно Марс буде продовжувати 13-ту годинку, тому ви залишайтеся, пам'ятайте, кінець робочого дня зовсім незабаром. І можна вже планувати трішечки відпочити на пляжі.
1: Реклама на Топ-Радіо. Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає. Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
2: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53, телефон 097-097-97-12. Продаж і сервісне обслуговування. Знижка на мотокоси до 15%. Акція діє до 31 липня 2026 року.
1: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

Алексєєв продовжує нашу 13-ту теплу годиночку. Я би сказала спекотну годиночку, а не тепло. І новина, за яку ви мені точно подякуєте, тому що трішечки курйозу додати в обідній час, я вважаю, що треба для розвантаження. Що хочу сказати, що пара туристів з Великої Британії отримала несподіваний сувенір під час відпочинку на Балі. Так, допитлива мавпа фактично зробила їм фотографію себе. Як це відбувалося взагалі? Олівер разом з дівчиною відвідав храм, де пара вирішила сфотографуватися з однієї з місцевих довгохвостих макак. Однак тварина раптово схопила телефон і, тримаючи його перед собою, ніби зробила селфі з подружжям. Ось так от. Тому, якщо ви хочете селфі з подружжям... Точніше, якщо мавпочка хоче селфі з подружжям, от їй сподобалась ця пара, вона зробила собі такий подаруночок. Сподіваюсь, що пара... скажімо так, роздрукувала їй фотокартку і віддала їй на згадку. Але фотокумедне дуже прикольне таке, тому це було, напевно, приємний сюрприз для них, але й водночас лячно. Тому можете віддавати, точніше йти в зоопарк і давати один телефон мавпочки. Може, вона і вам сфоткає. А можете і не давати. Як захочете. Можете просто поласувати, щось дати їй поласувати і на цьому завершити. Ну що, ми продовжуємо 13:32 на годиночку. Будемо продовжувати обідній час, і ви просто залишайтесь на хвилі 104.4 для гарного та приємного настрою.

0: В місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
1: Шукаєте мотивацію почати займатися спортом? Вона вже поруч. З квітня по жовтень програма «Кам'янчанам кам'яні м'язи», започаткована міським головою Андрієм Білоусовим, об'єднує мешканців міста на безкоштовних тренуваннях. 17 спортивних напрямків, професійні тренери, свіже повітря та дружня атмосфера для дітей, молоді та людей поважного віку. А головне – абсолютно безкоштовно. Вийшли на прогулянку? Поєднайте її зі спортом. Завітайте на тренування та долучайтеся. Більш детальна інформація на сайті sport.kam'янське. Є питання? Телефонуй 093 260 88 43. Кам'янчанам кам'яні м'язи. Ми чекаємо саме на тебе. Кам'янчанам кам'яні
2: м'язи! Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: новини на Топ-Радіо.
1: Ви слухаєте Топ-Радіо. З вами Анастасія Півень. Далі коротко та про головне. Комунальне підприємство «Добробут» роз'яснило, за якими критеріями формується черговність виконання ремонтних робіт у житловому фонді Кам'янського. На підприємстві зазначають, що бригади працюють відповідно до затвердженого плану, а пріоритетність визначається з урахуванням кількох факторів. Насамперед увагу приділяють ліквідації аварійних ситуацій та критичних пошкоджень. Також при плануванні робіт враховують їхню технічну складність і рівень оплати житлово-комунальних послуг мешканцями конкретного будинку або під'їзду. У комунальному підприємстві «Добробут» пояснюють, що своєчасна сплата комунальних платежів дає можливість підприємству оперативно закуповувати необхідні матеріали та своєчасно направляти ремонтні бригади на об'єкти. На підприємстві також повідомили про завершення низки ремонтних робіт за різними адресами міста. У Кам'янському фахівці ДСНС провели інформаційно-роз'яснювальний захід із змінної безпеки для працівників одного з місцевих торгівельних центрів. Про це повідомили на офіційній сторінці Кам'янського районного управління ГУ ДСНС України у Фейсбуці. Мета навчання – підвищити рівень обізнаності громадян щодо правил поводження з вибухонебезпечними предметами та алгоритму дій у разі їх виявлення. Під час інструктажу офіси рятувальних громади за допомогою наочних матеріалів і реалістичних 3D-макетів ознайомив учасників із найпоширенішими видами сучасних боєприпасів, а також пояснив, як розпізнати попереджувальні знаки, що вказують на потенційно небезпечні або зміновані території. Особливу увагу приділили головному правилу мінної безпеки – не підходь, не чіпай, телефонуй 101. Працівникам також роз'яснили алгоритм дій у разі виявлення підозрілих предметів, правила безпечної поведінки у лісопаркових зонах та порядок евакуації з небезпечної території. У ДСНС наголошують, що подібні профілактичні заходи допомагають формувати культуру безпеки, підвищують готовність громадян до надзвичайних ситуацій та сприяють збереженню життя і здоров'я як працівників, так і відвідувачів громадських місць. Це всі новини станом на цю годину. Залишайтесь Топ-Радіо.
0: Новини на Топ-Радіо. Топ-Мьюзик на 104.4 FM.

0: безпека продовжується, як і наш гарячий ефір прямо зараз. Друзі, що хочу сказати, це цікавий факт вам розказати невеличкий, щоб ви знали, що бджоли здатні впізнавати людське обличчя. Хоч їхній мозок дуже маленький, вони можуть запам'ятовувати характерні риси так само, як це роблять люди. Розумієте? Ну, це ж взагалі вау! Ну, прикольно, а тепер зрозуміло, чого взагалі є люди, які, коли працюють на пасіки, вони взагалі не вдягають захисний костюм. Це не то, що вони такі безстрашні, сильні і кажуть, що їх не трогають бджоли, а все тому, що бджоли їх запам'ятовують та приймають, скажімо так, ну, в переносному смислі за свого, і вони вважають, що він шкоди не навдасть. Ось так от, ось такий от цікавий факт. Якщо ви не знали, то дуже швидесенько дізналися. Ну, а ми будемо з вами продовжувати. Будемо справді по-гарячому вже продовжувати, тому що обід – самий пекучий час. І продовжить нашу другу годинку – це Парфінюк піснею «Про тебе».
1: Топ Мьюзик на 104.4 FM. Люди казали.

0: Реклама.
1: КП «Добробут» продовжує надавати комунальні послуги у непростий для країни час. КП «Добробут» здійснює обслуговування житлового фонду міста. З турботою про вас та ваш комфорт КП «Добробут» нагадує, надання комунальних послуг та якість обслуговування залежить від рівня оплати споживачів. Зробіть свій вклад в розвиток міста. Оплатіть рахунки.
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Любі слухачі, до теми наших тваринушок менших. До речі, найстаршому у світі коту, за даними власників, виповнилося понад 30 років. Для домашніх котів це майже вдвічі більше за середню тривалість життя. Так, це я до того, що взагалі продовжити життя тваринкам, навіть якщо вони на вулиці. Просто підійти.

вдячна за це. Ось і ви. Будьте вдячні вашим тваринкам за те, що вам дають таке тепло, таке... таку атмосферу вдома, навіть якщо вони трішки шкідливі, це такі, тому що вони такі маленькі, але веселі твариночки. І що хочу сказати вам, що мій ефір майже добігає кінця, але поки що я залишаюся з вами, тому що попереду у вас Колібрі, я не можу вас покинути з цією піснею.

0: реклама на Топ-Радіо.
1: Заїмка пропонує казковий відпочинок на березі Блакитного озера, чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка. І ще багато цікавого є на базі відпочинку «Заїмка».
2: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Топові слухачі топового радіо. Що я вам хочу сказати, це те, що дякую вам за цей ефір з 8 до 15.00 майже. Хочу побажати вам теплого сонячного дня максимально, але щоб вам було не дуже жарко, тому що розумію, як спекотно зараз і взагалі нічого не хочеться. Але це таке літо у нас пекуче з вами, тому трішечки, скажімо так, тепла та позитиву для того, щоб поїхати на пляж і відпочити. А я бажаю вам максимально гарного завершення дня, максимально гарної середи і, саме головне, це гарного настрою. А з вами була Анна Олійник на Топ Радіо. Друзі, ми завершуємо. На все добре.
1: Топ Мьюзик на 104.4 FM.

0: Новини на Топ-Радіо.
1: Ви слухаєте Топ-Радіо і час дізнати, що відбувається просто зараз. Міністерство охорони здоров'я закликає українців перевірити свій вакцинальний статус та за потреби оновити щеплення. В умовах війни ризик поширення інфекційних захворювань зростає через поранення, перебування у місцях тимчасового проживання, скупчення людей та обмежений доступ до медичної допомоги. Насамперед, медики рекомендують своєчасно проходити ревакцинацію проти дифтерії та правця. Після 16 років її необхідно робити кожні 10 років. Це щеплення є безкоштовним відповідно до національного календаря профілактичних щеплень. Правець може потрапити в органі через порізи, подряпини, укуси або інші поширення, розглянути вакцинацію проти гепатиту А, вітряної віспи, пневмококової та менінгококової інфекції. У разі втрати документів про вакцинацію інформацію можна відновити через сімейного лікаря або електронну систему охорони здоров'я. Якщо дата останнього щеплення невідома, МОЗ рекомендує звернутися до сімейного лікаря для перевірки вакцинального статусу та складання індивідуального плану імунізації. Кабінет міністрів України продовжує термін використання коштів, накопичених за програмою «Національний кешбек». Витратити нараховані виплати тепер можна до 31 липня 2026 року включно. Як повідомили в уряді, вже 3 липня розпочнеться зарахування кешбеку за квітень. Разом із ним українці отримують компенсацію за придбання пального, яке діяло з 20 березня до 31 травня, як тимчасовий антикризовий захід. У зв'язку з перенесенням дати виплат уряд відтермінував і повернення невикористаних коштів до державного бюджету. Після 31 липня 2026 року всі невикористані кошти будуть автоматично повернуті. Програма «Національний кешбек» продовжує діяти у звичному режимі. Наразі нею користуються понад 5 мільйонів українців. До програми вже приєдналися понад 2 тисячі українських виробників та майже 1500 продавців. Накопичений кешбек можна використати для оплати комунальних і поштових послуг, придбання ліків, книжок та інших товарів українського виробництва, а також спрямувати на благодійність або підтримку Збройних сил України. Максимальна сума компенсації становить 3 тисячі гривень на місяць, а перевірити нарахування можна у застосунку «Дія».
0: Новини на Топ-Радіо.

0: Реклама на 104.4.
1: Басейн Міком запрошує. Ціна разового відвідування для дітей 180 гривень, дорослий 230. Хочеш дешевше? Обирай абонемент. Залишилось питання, телефонуй адміністратору 068-903-2323.
0: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

Увага! Оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

0: прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Вихованці кам'янських міських спортивних шкіл та клубів у червні успішно виступали на обласних, всеукраїнських і міжнародних змаганнях, демонструючи високий рівень підготовки та поповнюючи скарбничку міста новими нагородами. Про спортивні досягнення кам'янчан нам розповіли в управлінні молоді спорту Кам'янської міської ради. Однією з яскравих спортивних подій став відкритий чемпіонат з пляжного теквондо ВТП, який відбувся у Лівобережному парку. Участь у турнірі взяли понад 50 спортсменів віком від 4 до 40 років із Кам'янського, Кривого Рогу, Пова, Шахтарська та Добропілля. Наше місто представляли 35 вихованців, ТЮСШ номер 1 та спортивних клубів «Спортстар» і «Кам'янське». Учасники демонстрували майстерність у стрибковій техніці та виконанні пумсе. Турнір, який проводиться вже 10-й рік поспіль, став важливим етапом підготовки спортсменів до майбутніх чемпіонатів України та Європи. Успішно виступили юні тенісисти. На турнірі вихідного дня «Грай та перемагай» серед спортсменів до 14 років переможцями стали Маргарита Бухачова та Артем Осіпов. Призові місця також вибороли Валерія Заїка, Ірина Козлова, Кирило Варьовкін та Олександр Козлов. Наймолодших учасників відзначили спеціальними нагородами за волю до перемоги. Учно заявили про себе вихованки ДЮСШ номер 2 на всеукраїнському турнірі «Черлідін Суперкап 2026» у Львові, який зібрав близько 1700 спортсменок з усієї країни. Кам'янчанки вибороли десятки нагород у різних вікових категоріях, а команди «Прометей» неодноразово піднімалися на найвищі сходинки п'єдесталу.

0: 30 років став Ярослав Радченко. Срібні нагороди здобули Марія Діденко та Ольга Штрикуль, а бронзову медаль виборола Євгенія Бурхан. Чудові результати показали вихованці зі США номер 1 на чемпіонаті Дніпропетровської області з веслування на байдарках і каное. Кам'янські спортсмени здобули 17 золотих та 4 срібні нагороди. Особливо відзначилися Максим Михайліченко, Андрій Тонкунов, Анна Умельченко та Віталій Луценко. За підсумками змагань, усі вони увійшли до складу збірної області та представлятимуть регіон на чемпіонаті України. Активно в Кам'янському розвивається і дитячий футбол. У червні відбулися матчі 5-го турніру чемпіонату Кам'янського серед команд 2016 року народження. У турнірі беруть участь 8 колективів. Особливо яскраво проявив себе футбольний клуб «Мрія», який здобув найбільшу перемогу туру та став переможцем святкового турніру з 5 матчових пенальтів, присвяченого Міжнародному олімпійському дню. Гідно представляли місто і боксер Дю США номер 1 на чемпіонаті Дніпропетровської області серед юніорів та юніорок у Кривому Розі. Срібним призером став Максим Бавсюк. Бронзові нагороди виборили Дарія Довженко, Іван Грищенко, Назар Макаренко та Данило Лисяк. Ще одну нагороду всеукраїнського рівня для Кам'янського здобули представниці настільного тенісу. У Львівській області проходив чемпіонат України серед міні-кадетів 2015 року народження та молодших. Вихованки Дю США номер 1 Ярослава Онищенко та Івана Сіненко у складі збірної команди Дніпропетровської області продемонстрували впевнену гру протягом всього турніру та стали срібними призерками національної першості. Високий результат спортсменів став ще одним підтвердженням якісної підготовки юних кам'янчан та професійної роботи їхнього наставника Валентина Галинського. Серед найгучніших спортивних досягнень червня – успішний виступ кам'янчанина Архіпа Журженка на міжнародній арені. На чемпіонаті Європи серед клубів з тхвондо ВТФ у Сараєво вихованець США номер 4 здобув бронзову нагороду у ваговій категорії до 51 кілограма, поповнивши медальну скарбничку української збірної. Знаковою подією у червні також стало відкриття другого міського майданчика для гри в петанк. Новий безбар'єрний спортивний простір створено для ветеранів, військових та їхніх родин. Відкриття супроводжувалося турніром за участю команди з Кам'янського та Дніпра. Петанк у нашому місті продовжує активно розвиватися, а кам'янська команда вже входить до числа найсильніших в Україні. Спортивні здобутки кам'янчан котре доводять. У нашому місті зростає талановита молодь, працюють професійні тренери, а спорт залишається важливою складовою життя громади. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM. «Топ-мюзик» на 104.4 FM.

0: Реклама на 104.4. Слухай топ-радіо зі смартфона в додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
1: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

Top Music на 104.4 FM. Топ Радіо Хмельницький. 16.

0: Реклама.
1: Медичний центр паліативної допомоги міста Кам'янське продовжує піклуватися про важкохворих та літніх пацієнтів. Надаємо цілодобовий медичний догляд, психологічну та духовну підтримку. Телефон 0800 317 136. Наша адреса – вулиця Олександра Малофеєва, 10Б. Наш сайт – hospice-kamyanskoye.com.
2: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: Радіо.
1: Все для даху в магазині «Світ». Повний асортимент від профліста до великого вибору метисів. Виробництво за вашими кресленнями. Купуйте за програмою «Євідновлення». Свободи 15 098 88 00 456.
2: Заїмка пропонує казковий відпочинок на березі Блакитного озера, чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка. І ще багато цікавого є на базі відпочинку «Заїмка».
3: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: fa fa fa fa fa.
1: Top Music на 104.4 FM.
2: Сімнадцята година.
3: Радіо твого міста, твого міста, Топ Радіо, Топ Радіо Кам'янське.
2: Новини на Топ Радіо.
4: Ви слухаєте Топ Радіо, з вами Анастасія Півоня, далі коротко про головне. Кам'янський міський голова Андрій Білус з нагоди річниці створення військової частини А4882 вручив військовослужбовцям відзнаки захисних України. Підрозділ був створений 30 червня 2023 року і відтоді виконує бойові та спеціальні завдання у зоні відповідальності повітряного командування «Схід» на території Дніпропетровської, Запорізької, Донецької, Луганської, Харківської, Сумської та Полтавської областей. Лише за останній рік підрозділами військової частини було виявлено та відпрацьовано понад 70 тисяч повітряних цілей, серед яких понад 650 ракет та більше 40 тисяч безпілотних літальних апаратів різних типів. За цими цифрами врятовані життя, захищені міста, збережені домівки та безпека людей. Громада усвідомлює, якою ціною дається кожна спокійна ніч і кожен новий день у місті. Андрій Білусов подякував кожному військовослужбовцю за службу, мужність і відданість Україні та наголосив, що Кам'янське й надалі підтримувати Збройні Сили. Аномальна спека, яка вже охопила значну частину Європи, найближчим днями пошириться на територію України. Про це повідомляють департамент екології КМР та закликають дотримуватися правил безпеки. Екстремально високі температури становлять загрозу не лише для здоров'я населення, а й можуть мати відчутні економічні та екологічні наслідки. За інформацією Укргідрометцентру, найближчим часом в Україні суттєво зросте рівень пожежної небезпеки. Майже вся територія держави опиниться у зоні надзвичайно високого ризику виникнення пожеж. Крім того, висока температура повітря може спричиняти накопиченню забруднювальних речовин у приземному шарі атмосфери, що призводить до погіршення якості повітря та посилення неприємних запахів. Департамент екології закликає громадян відповідально ставитися до правил пожежної безпеки, не розпалювати відкритий вогонь у природних екосистемах, уникати спалювання сухої рослинності та бути особливо уважними під час перебування на відкритому повітрі. Також рекомендують дбати про власне здоров'я, дотримуватися питного режиму, обмежувати перебування під прямими сонячними променями у найспекотніші години та стежити за самопочуттям дітей, людей похилого віку і осіб із хронічними захворюваннями. Це всі новини. Станом на цю годину бажаю вам гарного дня.
2: Новини на Топ Радіо.
1: Топ Мьюзик.

0: Що вибирати з того, що є? Якщо можна створити щось дійсно своє.
1: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
2: Запрошуємо за адресою: місто Кам'янське, проспект Відродження, 22Б, або на сайт VR.ua.
0: Меблі з VR – це просто.
3: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барву життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
4: Кам'янщина!
5: Не відкладай здоров'я на потім. Долучайтеся до програми «Кам'янчанам. Кам'яні м'язи» за підтримки міського голови Андрія Білоусова. Безкоштовні тренування з квітня по жовтень. Просто неба. 17 видів спорту. Професійні тренери та чудова атмосфера чекають саме на вас. Правий берег. Міський парк культури та відпочинку. Соцмісто. Стадіон по проспекту Конституції. Лівий берег. Проспект Металургів, 1. Бульвар будівельників. Проспект Нескорених, 63. Приходьте, тренуйте та отримуйте задоволення від спорту. Більш детальна інформація на сайті sport.kam'янське. Є питання? Телефонуй 093-260-88-43. Кам'янчанам, кам'яні м'язи. Ми чекаємо саме на тебе!

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
2: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
3: Запрошуємо за адресою: місто Кам'янське, проспект Відродження, 22Б, або на сайт VR.ua.
1: Меблі з VR – це просто.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Top Music на 104.4 FM. Топ Радіо Хмельницька.
1: 18 година.
2: Радіо твого міста. Твого міста Топ Радіо. Топ Радіо Хмельницька.
1: Новини на Топ Радіо.
3: Ви слухаєте Топ Радіо і час дізнати, що відбувається просто зараз. У Кам'янському правоохоронці служби освітньої безпеки проводять профілактичні рейди на пляжах і місцях масового відпочинку біля водойм. Їхня мета – запобігти нещасним випадкам та нагадати дітям і батькам правила безпечної поведінки на воді. Про це повідомила міська інформаційна служба. Під час патрулювань поліцейські закликають купатися лише у дозволених місцях, не заходити в воду без нагляду дорослих, не запливати далеко від берега, не пірнати у незнайомих місцях та уникати небезпечних ігор на воді. У разі надзвичайної ситуації рекомендують одразу звертатися по допомогу або телефонувати за номерами 102 чи 101. Правоохоронці також наголошують, батькам не варто залишати дітей без нагляду навіть на короткий час. Профілактичні заходи триватимуть упродовж усього літнього сезону. У Центральному міському парку Кам'янського учасники громадської організації «Родини загиблих героїв-захисників України» провели чергове тренування з питанку. Про це повідомила міська інформаційна служба. Заняття відбулося на новому спеціальному майданчику, який уже став популярним місцем для активного відпочинку та спілкування. Попри спекотну погоду, тренування пройшло у комфортній тіні дерев. Учасники не лише вдосконалювали свої навички гри, а й мали можливість поспілкуватися, підтримати одне одного та провести час у дружній атмосфері. Спортивний азарт і позитивний настрій зробили зустріч по-справжньому теплу та згуртованою. Такі заходи є важливою складовою психічної підтримки родин загиблих захисників України. Спільні тренування, неформальне спілкування та активне дозвілля допомагають відновлювати емоційний ресурс, зміцнювати взаємопідтримку, відчувати себе частиною великої спільноти. Новий майданчик для питанку став ще однією сучасною спортивною локацією Кам'янського, що створює комфортні умови для заняття спортом, відпочинку та об'єднує людей різного віку навколо здорового способу життя. Це всі новини станом на цю годину. Залишайтесь Топ Радіо.
1: Новини на Топ Радіо. Топ Мьюзик на 104.4 FM.

0: Реклама на 104.4.
1: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
2: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
3: Запрошуємо за адресою: місто Кам'янське, проспект Відродження, 22Б, або на сайт VR.ua.
1: Меблі з VR – це просто.
4: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата – 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
5: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
0: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: рік та заробляй за цей період 2 мільйони гривень, а по закінченню контракту отримай іпотеку на житло з нульовою відсотковою ставкою та право виїзду за кордон. Ставай залізним піхотинцем Дніпропетровської тероборони. Телефонуй 0800 337 803. З подробицями можна ознайомитися на сторінці у Facebook 108-ї окремої бригади територіальної оборони.
1: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Top Music на 104.4 FM.
1: Дев'ятнадцята година.
2: Радіо твого міста, твого міста, Топ Радіо, Топ Радіо Кам'янське.
1: Новини на Топ Радіо.
3: Ви слухаєте Топ Радіо, з вами Анастасія Півень, далі коротко та про головне. Комунальне підприємство «Добробут» роз'яснило, за якими критеріями формується черговність виконання ремонтних робіт у житловому фонді Кам'янського. На підприємстві зазначають, що бригади працюють відповідно до затвердженого плану, а пріоритетність визначається з урахуванням кількох факторів. Насамперед увагу приділяють ліквідації аварійних ситуацій та критичних пошкоджень. Також при плануванні робіт враховують їхню технічну складність і рівень оплати житлово-комунальних послуг мешканцями конкретного будинку або під'їзду. У комунальному підприємстві «Добробут» пояснюють, що своєчасна сплата комунальних платежів дає можливість підприємству оперативно закуповувати необхідні матеріали та своєчасно направляти ремонтні бригади на об'єкти. На підприємстві також повідомили про завершення низки ремонтних робіт за різними адресами міста. У Кам'янському фахівці ДСНС провели інформаційно-роз'яснювальний захід із змінної безпеки для працівників одного з місцевих торгівельних центрів. Про це повідомили на офіційній сторінці Кам'янського районного управління ГУ ДСНС України у Фейсбуці. Мета навчання – підвищити рівень обізнаності громадян щодо правил поводження з вибухонебезпечними предметами та алгоритму дій у разі їх виявлення. Під час інструктажу офіцери рятувальних громади за допомогою наочних матеріалів і реалістичних 3D-макетів ознайомив учасників із найпоширенішими видами сучасних боєприпасів, а також пояснив, як розпізнати попереджувальні знаки, що вказують на потенційно небезпечні або зміновані території. Особливу увагу приділили головному правилу мінної безпеки – не підходь, не чіпай, телефонуй 101. Працівникам також роз'яснили алгоритм дій у разі виявлення підозрілих предметів, правила безпечної поведінки у лісопаркових зонах та порядок евакуації з небезпечної території. У ДСНС наголошують, що подібні профілактичні заходи допомагають формувати культуру безпеки, підвищують готовність громадян до надзвичайних ситуацій та сприяють збереженню життя і здоров'я як працівників, так і відвідувачів громадських місць. Це всі новини станом на цю годину. Залишайтесь Топ Радіо.
1: Новини на Топ Радіо.
0: Топ Мьюзик.

0: Новини на Топ-Радіо.
1: Ви слухаєте Топ-Радіо і час дізнати, що відбувається просто зараз. Міністерство охорони здоров'я закликає українців перевірити свій вакцинальний статус та за потреби оновити щеплення. В умовах війни ризик поширення інфекційних захворювань зростає через поранення, перебування у місцях тимчасового проживання, скупчення людей та обмежений доступ до медичної допомоги. Насамперед, медики рекомендують своєчасно проходити ревакцинацію проти дифтерії та правця. Після 16 років її необхідно робити кожні 10 років. Це щеплення є безкоштовним відповідно до національного календаря профілактичних щеплень. Правець може потрапити в органі через порізи, подряпини, укуси або інші пошкодження шкіри. Також у МОЗ раді звернути увагу на вакцинацію проти гепатиту Б, який передається через кров та інші біологічні рідини. Особливо це стосується людей, народжених до початку 2000-х років, які могли не бути вакцинованими. Крім того, фахівці рекомендують щорічно робити щеплення проти грипу, а за показаннями розглянути вакцинацію проти гепатиту А, вітряної віспи, пневмококової та пенінгококової інфекції. У разі втрати документів про вакцинацію інформацію можна відновити через сімейного лікаря або електронну систему охорони здоров'я. Якщо дата останнього щеплення невідома, МОЗ рекомендує звернутися до сімейного лікаря для перевірки вакцинального статусу та складання індивідуального плану імунізації. Кабінет міністрів України продовжує термін використання коштів, накопичених за програмою «Національний кешбек». Витратити нараховані виплати тепер можна до 31 липня 2026 року включно. Як повідомили в уряді, вже 3 липня розпочнеться зарахування кешбеку за квітень. Разом із ним українці отримують компенсацію за придбання пального, яке діяло з 20 березня до 31 травня, як тимчасовий антикризовий захід. У зв'язку з перенесенням дати виплат уряд відтермінував і повернення невикористаних коштів до державного бюджету. Після 31 липня 2026 року всі невикористані кошти будуть автоматично повернуті. Програма «Національний кешбек» продовжує діяти у звичному режимі. Наразі нею користуються понад 5 мільйонів українців. До програми вже приєдналися понад 2 тисячі українських виробників та майже 1500 продавців. Накопичений кешбек можна використати для оплати комунальних і поштових послуг, придбання ліків, книжок та інших товарів українського виробництва, а також спрямувати на благодійність або підтримку Збройних сил України. Максимальна сума компенсації становить 3 тисячі гривень на місяць, а перевірити нарахування можна у застосунку «Дія».
0: Новини на Топ-Радіо.
2: Топ-Мюзик на 104 і 4 FM.

0: Топ-радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Top Music на 104.4 FM.
1: Місто для тебе на 104.4 FM.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Вихованці кам'янських міських спортивних шкіл та клубів у червні успішно виступали на обласних, всеукраїнських і міжнародних змаганнях, демонструючи високий рівень підготовки та поповнюючи скарбничку міста новими нагородами. Про спортивні досягнення кам'янчан нам розповіли в управлінні молоді спорту Кам'янської міської ради. Однією з яскравих спортивних подій став відкритий чемпіонат з пляжного теквондо ВТП, який відбувся у Лівобережному парку. Участь у турнірі взяли понад 50 спортсменів віком від 4 до 40 років із Кам'янського, Кривого Рогу, Львова, Шахтарська та Добропілля. Наше місто представляли 35 вихованців ДЮСШ номер 1 та спортивних клубів «Спортстар» і «Кам'янське». Учасники демонстрували майстерність у стрибковій техніці та виконанні пумсе. Турнір, який проводиться вже 10-й рік поспіль, став важливим етапом підготовки спортсменів до майбутніх чемпіонатів України та Європи. Успішно виступили юні тенісисти. На турнірі вихідного дня «Грай та перемагай» серед спортсменів до 14 років переможцями стали Маргарита Богачова та Артем Осіпов. Призові місця також вибороли Валерія Заїка, Ірина Козлова, Кирило Варьовкін та Олександр Козлов. Наймолодших учасників відзначили спеціальними нагородами за волю до перемоги. Учно заявили про себе вихованки ДЮСШ номер 2 на всеукраїнському турнірі «Черлідінг Суперкап 2026» у Львові, який зібрав близько 1700 спортсменок з усієї країни. Кам'янчанки вибороли десятки нагород у різних вікових категоріях, а команди «Прометей» неодноразово піднімалися на найвищі сходинки п'єдесталу. Підготували спортсменок тренери Олена Козинець, Анастасія Холопко, Олександра Вольянська та Єлизавета Тимофієва. Відмінні

10 років став Ярослав Радченко. Срібні нагороди здобули Марія Діденко та Ольга Штрикуль, а бронзову медаль виборола Євгенія Бурхан. Чудові результати показали вихованці зі США номер 1 на чемпіонаті Дніпропетровської області з веслування на байдарках і каное. Кам'янські спортсмени здобули 17 золотих та 4 срібні нагороди. Особливо відзначилися Максим Михайліченко, Андрій Тонкунов, Анна Омельченко та Віталій Луценко. За підсумками змагань усі вони увійшли до складу збірної області та представлятимуть регіон на чемпіонаті України. Активно в Кам'янському розвивається і дитячий футбол. У червні відбулися матчі 5-го турніру чемпіонату Кам'янського серед команд 2016 року народження. У турнірі беруть участь 8 колективів. Особливо яскраво проявив себе футбольний клуб «Мрія», який здобув найбільшу перемогу туру та став переможцем святкового турніру з п'ятиматчевих пенальті, присвяченого Міжнародному олімпійському дню. Гідно представляли місто і боксер США номер 1 на чемпіонаті Дніпропетровської області серед юніорів та юніорок у Кривому Розі. Срібним призером став Максим Бевсюк. Бронзові нагороди виборили Дарія Довженко, Іван Грищенко, Назар Макаренко та Данило Лисяк. Ще одну нагороду всеукраїнського рівня для Кам'янського здобули представниці настільного тенісу. У Львівській області проходив чемпіонат України серед міні-кадетів 2015 року народження та молодших. Вихованці

0: ще одним підтвердженням якісної підготовки юних кам'янчан та професійної роботи їхнього наставника Валентина Галинського. Серед найгучніших спортивних досягнень червня – успішний виступ кам'янчанина Архіпа Журченка на міжнародній арені. На чемпіонаті Європи серед клубів з тхеквондо ВТФ у Сараєво вихованець УСШ номер 4 здобув бронзову нагороду ваговій категорії до 51 кілограма, поповнивши медальну скарбничку української збірної. Знаковою подією у червні також стало відкриття другого міського майданчика для гри в петанк. Новий безбар'єрний спортивний простір створено для ветеранів військових та їхніх родин. Відкриття супроводжувалося турніром за участю команд із Кам'янського та Дніпра. Петанк у нашому місті продовжує активно розвиватися, а кам'янська команда вже входить до числа найсильніших в Україні. Спортивні здобутки кам'янчан котре доводять. У нашому місті зростає талановита молодь, працюють професійні тренери, а спорт залишається важливою складовою життя громади. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM.
2: Top Music на 104.4 FM.

0: Топ-радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на Топ-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Увага! Оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

0: Нічна варта на 104.4 FM. Добре,
1: 23-я година.
2: Радіо твого міста, твого міста, топ радіо. Топ радіо Кам'янське.
0: Нічна варта на 104.4 FM.

0: Варта на 104.4 FM.
1: Місто для тебе на 104.4 FM.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Вихованці кам'янських міських спортивних шкіл та клубів у червні успішно виступали на обласних, всеукраїнських і міжнародних змаганнях, демонструючи високий рівень підготовки та поповнюючи скарбничку міста новими нагородами. Про спортивні досягнення кам'янчан нам розповіли в управлінні молоді спорту Кам'янської міської ради. Однією з яскравих спортивних подій став відкритий чемпіонат з пляжного тхеквондо ВТФ, який відбувся у Лівобережному парку. Участь у турнірі взяли понад 50 спортсменів віком від 4 до 40 років із Кам'янського, Кривого Рогу, Львова, Шахтарська та Добропілля. Наше місто представляли 35 вихованців ДЮСШ номер 1 та спортивних клубів «Спортстар» і «Кам'янське». Учасники демонстрували майстерність у стрибковій техніці та виконанні пумсе. Турнір, який проводиться вже 10-й рік поспіль, став важливим етапом підготовки спортсменів до майбутніх чемпіонатів України та Європи. Успішно виступили юні тенісисти. На турнірі вихідного дня «Грай та перемагай» серед спортсменів до 14 років переможцями стали Маргарита Бухачова та Артем Осіпов. Призові місця також вибороли Валерія Заїка, Ірина Козлова, Кирило Варьовкін та Олександр Козлов. Наймолодших учасників відзначили спеціальними нагородами за волю до перемоги. Учно заявили про себе вихованки ДЮСШ номер 2 на всеукраїнському турнірі «Черлідін Суперкап 2026 у Львові, який зібрав близько 1700 спортсменок з усієї країни. Кам'янчанки вибороли десятки нагород у різних вікових категоріях, а команди «Прометей» неодноразово піднімалися на найвищі сходинки п'єдесталу. Підготували

вигадав Ярослав Радченко. Срібні нагороди здобули Марія Діденко та Ольга Штрикуль, а бронзову медаль виборола Євгенія Бурхан. Чудові результати показали вихованці зі США номер 1 на чемпіонаті Дніпропетровської області з веслування на байдарках і каное. Кам'янські спортсмени здобули 17 золотих та 4 срібні нагороди. Особливо відзначилися Максим Михайліченко, Андрій Тонкунок, Анна Омельченко та Віталій Луценко. За підсумками змагань усі вони увійшли до складу збірної області та представлятимуть регіон на чемпіонаті України. Активно в Кам'янському розвивається і дитячий футбол. У червні відбулися матчі 5-го турніру чемпіонату Кам'янського серед команд 2016 року народження. У турнірі беруть участь 8 колективів. Особливо яскраво проявив себе футбольний клуб «Мрія», який здобув найбільшу перемогу туру та став переможцем святкового турніру з п'ятиматчевих пенальті, присвяченого Міжнародному олімпійському дню. Гідно представляли місто і боксер США номер 1 на чемпіонаті Дніпропетровської області серед юніорів та юніорок у Кривому Розі. Срібним призером став Максим Бевсюк. Бронзові нагороди виборили Дарія Довженко, Іван Грищенко, Назар Макаренко та Данило Лисяк. Ще одну нагороду всеукраїнського рівня для Кам'янського здобули представниці настільного тенісу. У Львівській області проходив чемпіонат України серед міні-кадетів 2015 року народження та молодших.

0: спортсменах став ще одним підтвердженням якісної підготовки юних кам'янчан та професійної роботи їхнього наставника Валентина Галинського. Серед найгучніших спортивних досягнень червня – успішний виступ кам'янчанина Архіпа Журченка на міжнародній арені. На чемпіонаті Європи серед клубів з тхвондо ВТФ у Сараєво вихованець США номер 4 здобув бронзову нагороду ваговій категорії до 51 кілограма, поповнивши медальну скарбничку української збірної. Знаковою подією у червні також стало відкриття другого міського майданчика для гри в петанк. Новий безбар'єрний спортивний простір створено для ветеранів військових та їхніх родин. Відкриття супроводжувалося турніром за участю команд з Кам'янського та Дніпра. Петанк у нашому місті продовжує активно розвиватися, а кам'янська команда вже входить до числа найсильніших в Україні. Спортивні здобутки кам'янчан котре доводять. У нашому місті зростає талановита молодь, працюють професійні тренери, а спорт залишається важливою складовою життя громади. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM.
2: «Нічна варта» на 104.4 FM.

Попри постійні безпекові виклики, повітряні тривоги та складну демографічну ситуацію, у громаді вдалося зберегти головне – дітей, педагогів і повноцінний освітній процес. Про це повідомила директорка департаменту освіти Кам'янської міської ради Наталія Рева, підбиваючи підсумки навчального року. Так, наразі загальну середню освіту в Кам'янському охоплено понад 23 тисячі учнів, ще близько 4,5 тисячі дітей відвідують заклади дошкільної освіти. Завдяки системній роботі з облаштування укриттів, більшість шкіл працювало в очному форматі. Там, де мізки захисних споруд було недостатньо, застосували змішане навчання. Водночас практично всі школярі протягом року мали можливість навчатися наживо, спілкуватися з учителями та однолітками, що особливо важливо для якості освіти та соціалізації дітей. Високий рівень підготовки підтверджують результати національного мультипредметного тесту. Навіть попри те, що основна сесія ще триває, випускники Кам'янського вже продемонстрували рекордні показники. Наразі зафіксовано 16 результатів у 200 балів. Це найбільша кількість максимальних результатів за останні 4 роки. Особливо успішно учні складають математику, англійську мову та хімію. Важливо те, що всі пункти тестування в місті були належним чином підготовлені до проведення НМТ. Вони забезпечені укриттями, безперебійним електроживленням та відповідають усім вимогам безпеки. Це дозволило провести тестування без надзвичайних ситуацій та забезпечити комфортні умови для випускників. Щороку в Кам'янському підтримують та відзначають обдаровану молодь. Цього року 90 випускників

Гапі-Ман місто представляли 10 учнів. Семеро з них стали переможцями. Крім того, кількість призерів обласних предметних олімпіад зросла майже на третину порівняно з минулим роком. Окрему увагу в громаді приділяють створенню безпечного та комфортного освітнього середовища. Якщо на початку повномасштабного вторгнення укриття розглядалися як тимчасове рішення, то сьогодні вони перетворюються на повноцінні освітні простори. У багатьох школах там облаштовано навчальні кабінети, забезпечено доступ до техніки та навчальних матеріалів. Для подолання освітніх втрат, спричинених війною та тривалими повітряними тривогами, у червні працюють літні школи. Учні мають можливість додатково опановувати математику, українську мову, історію та інші предмети. Такі програми допомагають надолужити пропущений матеріал і краще підготуватися до нового навчального року. Паралельно триває модернізація освітньої інфраструктури. За кошти міського бюджету ремонтують покрівлі навчальних закладів, оновлюють системи опалення та спортивні зали. У межах реформи шкільного харчування продовжується модернізація харчоблоків. Вже оновлено 5 шкільних кухонь, а цього року буде реалізовано

0: колишні освітні простори, функціонують осередки викладання предмета захисту України, а також триває підготовка до впровадження профільної старшої школи. Уже найближчими роками в місті працюватиме мережа академічних ліцеїв, де старшокласники зможуть обирати профіль навчання відповідно до власних здібностей та майбутньої професії. Попри всі виклики воєнного часу, освітяни Кам'янського продовжують працювати заради дітей. І сьогодні головний результат цієї роботи – не лише високі досягнення учнів, а й збереження можливості навчатися, розвиватися та будувати майбутнє у рідному місті. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM. Нічна варта на

0: реклама на Топ-Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Wiśna Warta na 104,4 FM. To Radio Kamieńskie.
1: Перша година.

0: Заварта на 104.4 FM.
1: Місто для тебе на 104.4 FM.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Вихованці кам'янських міських спортивних шкіл та клубів у червні успішно виступали на обласних, всеукраїнських і міжнародних змаганнях, демонструючи високий рівень підготовки та поповнюючи скарбничку міста новими нагородами. Про спортивні досягнення кам'янчан нам розповіли в управлінні молоді спорту Кам'янської міської ради. Однією з яскравих спортивних подій став відкритий чемпіонат з пляжного теквондо ВТП, який відбувся у Лівобережному парку. Участь у турнірі взяли понад 50 спортсменів віком від 4 до 40 років із Кам'янського, Кривого Рогу, Пова, Шахтарська та Добропілля. Наше місто представляли 35 вихованців, ДЮСШ номер 1 та спортивних клубів «Спортстар» і «Кам'янське». Учасники демонстрували майстерність у стрибковій техніці та виконанні пумсе. Турнір, який проводиться вже 10-й рік поспіль, став важливим етапом підготовки спортсменів до майбутніх чемпіонатів України та Європи. Успішно виступили юні тенісисти. На турнірі вихідного дня «Грай та перемагай» серед спортсменів до 14 років переможцями стали Маргарита Бухачова та Артем Осіпов. Призові місця також вибороли Валерія Заїка, Ірина Козлова, Кирило Варьовкін та Олександр Козлов. Наймолодших учасників відзначили спеціальними нагородами за волю до перемоги. Гучно заявили про себе вихованки ДЮСШ номер 2 на всеукраїнському турнірі «Cheerleading Суперкап 2026 у Львові, який зібрав близько 1700 спортсменок з усієї країни. Кам'янчанки вибороли десятки нагород у різних вікових категоріях, а команди «Прометей» неодноразово піднімалися на найвищі сходинки п'єдесталу. Підготували

10 років став Ярослав Радченко. Срібні нагороди здобули Марія Діденко та Ольга Штрикуль, а бронзову медаль виборола Євгенія Бурхан. Чудові результати показали вихованці зі США номер 1 на чемпіонаті Дніпропетровської області з веслування на байдарках і каное. Кам'янські спортсмени здобули 17 золотих та 4 срібні нагороди. Особливо відзначилися Максим Михайліченко, Андрій Тонкунок, Анна Омельченко та Віталій Луценко. За підсумками змагань, усі вони увійшли до складу збірної області та представлятимуть регіон на чемпіонаті України. Активно в Кам'янському розвивається і дитячий футбол. У червні відбулися матчі 5-го турніру чемпіонату Кам'янського серед команд 2016 року народження. У турнірі беруть участь 8 колективів. Особливо яскраво проявив себе футбольний клуб «Мрія», який здобув найбільшу перемогу туру та став переможцем святкового турніру після матчевих пенальтів, присвяченого Міжнародному олімпійському дню. Гідно представляли місто і боксер зі США номер 1 на чемпіонаті Дніпропетровської області серед юніорів та юніорок у Кривому Розі. Срібним призером став Максим Бевзюк. Бронзові нагороди виборили Дарія Довженко, Іван Грищенко, Назар Макаренко та Данило Лисяк. Ще одну нагороду всеукраїнського рівня для Кам'янського здобули представниці настільного тенісу. У Львівській області проходив чемпіонат України серед міні-кадетів 2015 року народження та молодших. Вихован

0: ще одним підтвердженням якісної підготовки юних кам'янчан та професійної роботи їхнього наставника Валентина Галинського. Серед найгучніших спортивних досягнень червня – успішний виступ кам'янчанина Архіпа Журченка на міжнародній арені. На чемпіонаті Європи серед клубів з тхеквондо ВТФ у Сараєво вихованець ЮСШ номер 4 здобув бронзову нагороду в ваговій категорії до 51 кілограма, поповнивши медальну скарбничку української збірної. Знаковою подією у червні також стало відкриття другого міського майданчика для гри в петанк. Новий безбар'єрний спортивний простір створено для ветеранів військових та їхніх родин. Відкриття супроводжувалося турніром за участю команди з Кам'янського та Дніпра. Петанк у нашому місті продовжує активно розвиватися, а кам'янська команда вже входить до числа найсильніших в Україні. Спортивні здобутки кам'янчан котре доводять. У нашому місті зростає талановита молодь, працюють професійні тренери, а спорт залишається важливою складовою життя громади. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM.
2: «Нічна варта» на 104.4 FM.

При постійній безпеці, виклики повітряні тривоги та складну демографічну ситуацію у громаді вдалося зберегти головне – дітей, педагогів і повноцінний освітній процес. Про це повідомила директорка департаменту освіти Кам'янської міської ради Наталія Рева, підбиваючи підсумки навчального року. Так, наразі загальною середньою освітою в Кам'янському охоплено понад 23 тисячі учнів, ще близько 4,5 тисячі дітей відвідують заклади дошкільної освіти. Завдяки системній роботі з облаштування укриттів, більшість шкіл працювало в очному форматі. Там, де міський захисник споруд було недостатньо, застосували змішане навчання. Водночас практично всі школярі протягом року мали можливість навчатися наживо, спілкуватися з учителями та однолітками, що особливо важливо для якості освіти та соціалізації дітей. Високий рівень підготовки підтверджують результати національного мультипредметного тесту. Навіть попри те, що основна сесія ще триває, випускники Кам'янського вже продемонстрували рекордні показники. Наразі зафіксовано 16 результатів у 200 балів. Це найбільша кількість максимальних результатів за останні 4 роки. Особливо успішно учні складають математику, англійську мову та хімію. Важливо те, що всі пункти тестування в місті були належним чином підготовлені до проведення НМТ. Вони забезпечені укриттями, безперебійним електроживленням та відповідають усім вимогам безпеки. Це дозволило провести тестування без надзвичайних ситуацій та забезпечити комфортні умови для випускників. Щороку в Кам'янському підтримують та відзначають обдаровану молодь. Цього року 90 випускників

розставляли 10 учнів, 7 з яких стали переможцями. Крім того, кількість призерів обласних предметних олімпіад зросла майже на третину порівняно з минулим роком. Окрему увагу в громаді приділяють створенню безпечного та комфортного освітнього середовища. Якщо на початку повномасштабного вторгнення укриття розглядалися як тимчасове рішення, то сьогодні вони перетворюються на повноцінні освітні простори. У багатьох школах там облаштовано навчальні кабінети, забезпечено доступ до техніки та навчальних матеріалів. Для подолання освітніх втрат, спричинених війною та тривалими повітряними тривогами, у червні працюють літні школи. Учні мають можливість додатково опановувати математику, українську мову, історію та інші предмети. Такі програми допомагають надолужити пропущений матеріал і краще підготуватися до нового навчального року. Паралельно триває модернізація освітньої інфраструктури. За кошти міського бюджету ремонтують покрівлі навчальних закладів, оновлюють систему опалення та спортивні зали. У межах реформи шкільного харчування продовжується модернізація харчоблоків. Вже оновлено 5 шкільних кухонь, а цього року буде реалізовано

0: Чесні освітні простори, функціонують осередки викладання предмети захисту України, а також триває підготовка до впровадження профільної старшої школи. Уже найближчими роками в місті працюватиме мережа академічних ліцеїв, де старшокласники зможуть обирати профіль навчання відповідно до власних здібностей та майбутньої професії. Попри всі виклики воєнного часу, освітяни Кам'янського продовжують працювати заради дітей. І сьогодні головний результат цієї роботи – не лише високі досягнення учнів, а й збереження можливості навчатися, розвиватися та будувати майбутнє у рідному місті. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM. «Нічна вата» на 104.4.

0: Реклама.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.